0: Bo so nam Jensa Ceschko woko ho utro benehem. Frau Wiesela, spiewasche nam Doranja, schist schminci no do popetschiche. A Beno Schota nam poveda Doranja. Dobranje, Beno.
1: Dobranje, Jensa, mamy zasopisane program. Tyś troszku prozninski, tak možem to rec. Prašenje na przykład, što činić, abo što liš upkečvać zaš svoj instrument sobu do dole, minim pišćavku, tun se tekneš niđe do toški, to nije to problem. Kontravas ne bude kus komplikovani, što se ja muslim.
0: Pišćene.
1: Ja se ti dopolnim na ranu epizodu, kak je na przykład Achimič svoj akordion z ruske sobu za, kaj je to suho na leta ništa.
0: Ja, to še po nebo pojede.
1: Z nevenča, kaj špane voto, što liš upkečvać, da seš instrument sobu zač do dole, potom rečime o novej synchronizaciji, alebo inak prajene o synchronizácii, keď môžeš otvovať v internete se serbským zvukom, potom keď môžeš film, kompletný film hľadať a tam máš nedom serbský zvuk celý jednore namakáče, to je perfektne za dole. A potom napríklad tiež rečime o tom, si s mopedom sú uličeli moži hojce, mopedišča, 100 kilometri jeli, sedeli na mopede, ja mi budem skrýva potom rič bolava. Ja vidím, že musím sa ja
0: všetko. Nech sa môj rič prajú.
1: Aj o tom všem a ešte veľa viac deň sa ráno rečíme v našem programe.
0: Z zimy prípadne?
1: Nie. Zimy, ju, z zimyami, hej. Čo, už to staré je, no, ešte reka, poďte nakrbetník pône, čo ešte si tak treba, no, ešte filtre, také svičky.
0: A vo púče, ja neviem,
1: štap. Aj, druhý mopeč.
0: Aj, medlaty. Beno, útrome čak sa vúľať, sa do menšinu popečiť.

0: Nadinjice zboža ze serbským rozhlasom napríklad na uši na požestich ráno.
1: Serbský rozhlas. Povieste. V studiu Benno Šolta.
2: Dobré ráno. V viacore serbských gminách lica staršiský pšinošk za pestovanie žuobík a hod zvyša. Příčina sú stúpace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starší za kúbanie dečí Ralbicach od 1. októbra ze 172 eurami za celodňovské miestno pestovaní 15 euro viac plačiť. Pšinošk za žuobíkovské miestno stúpa od 23 na 324 euro. V Košicach zmeja od septembra nové poplatky za pestovanie a žuobík, tam plačí celodňovské miestno potom 166 euro, tiež u pestovaniach gmene Pančice Kuko poplatky lica přiméria. V Vojerecach môže bydlenotvárska tovaršnosť prúznej blokaj v Novom Meste zanírovať. Spočatne cichu doma je zvotorač, v obedlero pak bychu so za vúkovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Netko je bydlenotvárska tovaršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorým iš môža nímale povedcu trebných 14 miliónov eur za zanírovanie zaplačiť. Blokaj z dohromady nedže 100 bydlenemi dostanete lifte a moderné tepenie. Tež vonkone areál má so porenčiť, tvarské dživa, cíďa kletu zájiť, modernizovanie má cíle Tatrač. Na letanišču v Letovniu zájia so dženca 22. budeské letanské dny. Letovské kluby z regiona a z celé Zakské prezentuje tam mez druhým historické letadva, napríklad JAK 250. Se sovětským tréninkovým letadlom sú so od 1970 let generácie pilotov ukupovali, dohromady bude niečo 30 mašinové vústajence na letanišču vidieť. S mnohými poskyčia tie školete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež letca zase v osobite busy a šatle organizované, ktoré škúždu hodinu darmotne ze všelakých stáciov mešte do Letovňa jezdia. Plne obsadený Smolarec knihovne v Budyšine je včera ľudové nakladníctvo domovina premiéru knihy Dotkania svedčilo. Nevenuje sa básnik Milan Rábal mez druhým svojim koreniam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam v Užice a svojmu počaji knihy. Nimo Rábala čítajú tiež viacerí serbské autorojo a autorky básne českého přečela Serbov z Vornočic. Milani Rábal je spončí so 2023 mýto domovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mies v obdelnicami a obdelnikami Mezenárodného letného kurza za serbskú reč a kultúru je lica zájem na rečným certifikáče horné serbštiny vo sebe vúľky. Cia 20 serbštiny v úkniacech je so rozsudživo prúvovanie na jednom z 5 rečných nivou a 1 do C1 absolvovať. Včera miechu písomné prúvovania a dženca zloža ertné prúvovania. Certifikovanie poskyča rečné centrum Vítaj. A to bych u naše povešte, když namakače na naše internetové strone a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Podobne zajšom nám môžem skoro praviť. Svonce bude na kúžepat, nieče pak celé tak čopo denca 24 do 26 stopňov tu vohny v Užice. Ostane sucho, vecik zase ze severo zapada duje a tak aj neko tam očoky k tomu, čo zno videli a upravili ničo nového. Příhodne dne potom podobne a nedelu trošku čopišo bude tak znamenča netko prognoze upadaja.
0: Na pučach sonča nestáva dobrú jezbu do džensnišeho rania, kýba mače ešte dovol plánované a startuječe dženca s automobilom alebo s kolesom. Dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: Na časujo? Cípo na pučestiš.

0: Tschüss, Georgine. Zizici. Napusenich. Rano Piatk.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Beno Šouta.
2: Dobar ranje. Ve viacore serbskih gmenach leca staršiski pšinošk za pestovanje žurbik a hort zvyša. Pšičina sú stúpace košte za personál a udržovanie. Tak zmeja starši zakúbane deči Ralbicach od 1. oktobra ze 172 eurami za cudňovské miestno pestovaní 15 euro viac plačiť. Pšinošk za žurbikovské miestno stúpa od 23 na 324 euro. Kruščicach zmeja od septembra nové popfatky za pestovaniu a žurbik, tam plačí cudňovské miestno potom 166 euro. Dešu pestovania gmene Pančice Kuko popfatky lica přiměria. Ve Vojerecach môže bydlenotvárska tovaršnosť prúznej blokaj v novom mieste zanírovať. Spočatne cichu domaj zvotorač, v obydlero pak bychu so za vukovanie štvorče tak menovaného VK1 zasadžili. Nitko je bydlenotvárska tovaršnosť dostala spichovanské peneze, s ktorým iš môže nimale povedz utrebnej 14 miliónov euro za zanírovanie zaplačiť. Blokaj z dohromady niže 100 bylinemi dostane tej lifte a moderne tepenie. Tež vonkone areál maso porenčič, tvarske dživa cidža klitu zájič, modernizovanie ma cíli tatrač. Na letanišču v Litoňu zájia so dženca 22. budeske letanske dny. Litovské klube z regiona a celé Zakske prezentuje tam mezdrujím historické letadva, napríklad Jak 52. Se sovietským tréningovým letadom sú sa od 1970 let generácie pilotov vukubovali. Dohromady bude niže 30 mašinové vústajence na letanišču vidieť. Z nojmi poskyčia tiež kovolete za opetovariu. Za letanské dny sú tiež leca zaso v osebite buse a šatl organizované, ktorž každú hodinu darmotne ze všelakých stáciom ešte do Letonia jezdža. Plne obsadený smolarec knihani v Budišine je včera ľudové nakladnictvo domovy na premiéru knihy Dotkania svedčivo. Nej venuje so básnik Milan Rábal mezdrujím svojim koreňam a rodnému mestu, serbským básnikam, doživeniam v Užice a svojemu počajikni. Nimo Rábala čitahu tež viacori serbsa autorojo a autorky básne českého přečela Serbov z Varnočic. Milan Rábal je spošči so 2023 metodomovine za vúriadne zaslužby za serbstvo. Mes s obdženicami a obdženikami mezinárodného letného kurza za serbskú rič a kultúru je letca zájem na ričnem certifikáče Horné serbštiny v osebe vúľky. Cia 20 serbštín vúkniacich je so rozsúdživo prúvovanie na jednom z 5 ričných nivou a 1 do C1 absolvovať. Včera miechu písomné prúvovania a dženca zvoža erdné prúvovania. Certifikovanie poskyča ričné centrum Vítaj. Tak daleko naše povešte a tuto namakače po zvučenom vášňu na našej internetovej strane a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Budeš i nejazno slunčko, René Skáďovo. Dženca je celý deň uľadáme nekotrem ručok, sú k tomu přidruža. Ostane sucho, tak zamienčo upadá prognóza. Temperatúra dženca trošku nižšie, 24 do 26 stopňov tu zmieme a bicik tež zase trošku duje ze severo zapada.
3: Na počasu ničo nestáva, dobrú jezmu do dženskýšeho hrania. No aj letanské dny v Letoňu, tu blízkosti to môžete, kajše Beno, prajú si tu nejak 52 v obľadač.
4: Neznajem.
3: To je tu, nie to je kajš tu sovietský Maverick.
4: Tam sa ty vodný, áno, to je. Ja s kolesom ježdím.
3: Ja si musela, ja s mužom ryťu na jeho 4 na po 7.
1: Serbský rozvoz.
3: Šo, gut, Beno, netrav sajmo.
4: Okej. Okay.

0: Nahaj, to ja tiež priedujú, kúšte týždeň, to sám sa pošu, keď bude, nečinče niče nikom, s nikým niče nešto, so niče nešto odmojče. A čeraz sem ja sama na tajky, hek, ja prajú raz nemste núc panova. V obrode, ja som dostala jednu informáciu přes WhatsApp a potom tiež so mám prošu ze sprústvu odvosovať za jednu malku modu športovču.
1: Sem tiež dostal.
0: Ty si tiež dostal modu športovču a ja nesem to prašenia stajúva tuto WhatsApp, dokáž je tuto WhatsApp od jednoho jara dobroho služného kolegu Šišvákiš podľa aj srbských kolegov RBB, že a tiež za nemské kolegy RBB a tam si ja nejsem za tým prašala, hače to opravče práve abo nic a sem tam za tú malku nálu mysle za ona, abo nádiu, abo kak ona reka, še odvosobala. Ja sem to činila a ani bylk hodine poždy, šo bez brille kaž to jo, večer jednačiš, sem tam hore klikla a na to sem tam dostala od mojho kolegu Jessač mi menšinu a bylk hodine poždy, šo Diana, prošu, to ne je od mňa, môj handy, abo môj WhatsApp kanál je so nekak haj knaknu.
1: A tu sam stupuješ sa po tiež dostal, keď bu nic odmoviť, na to nic reagovať. To by vážne, takže to sú emúne, tené možnosti, že sa to potom tiež stajne zase dále rozšíriť. Mm-hmm. Ešte tam sú odmovia, že môže sa stať, že vieza netko přes tvoj kontakt, ďalšie dostanú také informácie. Možnosti sú však netko tak mnohostronské, keď sme tiež prvúne podľa policie slyšeli. A to opravde, ja dobu tiež prač, absolútne reálne úpada, že ty šo poradne ščinené, ale to mestom, keď špane šo celý jedno rač, to môj spíšne zestajač a potom oni majú tvoje e-mail, tvoje telefonické číslo, môže keď špane šipším, či na túto dáte. A to, jo, vieš, opon, no, jara veľa.
0: Potajky mieli vám Grimichova postčele, jené naprašovanie, odvosujče za malku nálu.
1: Odvosujče ide... za tebe, za te tónieš, najlepšia tónohka.
0: Tak aj Max Signok, taký klik fakt, prošu, neboj činče, môžete to na to vieza ladač, ale nič, ničo hore kliknič, prošu, ja vás náležne prošu.
1: Až žane dáte rozdávať, čiže šo nešte si vieš, že
0: štúto dostane. Až žane dáte rozdávať, čiže nesem činila na zbožo, ale sem tam nedživajce to hore klikva, no, za tú malku nálu, naja, no, minčenské, no, nesat jednú spanuva. Jenož, dokáž je ta povesť opravdu od jedného kolegu přišla, ktoréhož ja 30 let znaju. A on praj, odvosuj prošu za moju nálu.
1: A to je vysok tým problém, že z takých kontaktov to dostane.
0: Mm-hmm. Jasač menšinou po naposled, keď bu prošu.

0: Minčin ešte potom je civilky na sedom. Nie všetne dovolové doživenia. Rúne veliču však ničo rinčeného nedáva, hač všetnemu dne vúčekneč a nešto nevšetného zvorač. Rúne to mysleše si tiež Jan Rúcha ze zdžerie, kýž cíše kejč v uprošu. Tekanc jest od jednej přečelky a to tiež kejčbu v rúdnych horinách.
1: To by się nasz plan, a dokiś oto przy lochkosa z autem tam dojeć, co ci przeczele a ja wujku klamą mieli, a su prajeli, ludzio, my z mopetach jedziemy.
2: Tak po takim przedowzacze ja na ruchę ze zdziery. Kiedy strapacy to su, a kiedy dodom deju ich oczakuje, wosyby dyż za mopedom jeszcze połne przypojesz jak czynisz, wszak su hakle popuczu dożywili.
1: Myśmy przez 4 dny od zdziery do kamienic a zasa ruczo jeli. Dohromady bychu to skoro 365 km na mopetach przez Drežan, Freiberg a našu rianu v okolinu tu v Sakske.
2: Tak pravje do rúdnych horinov pak Jelinesu sú za kamenicu na hore Rabenstein přenocovali, ale to však je tešižo náročne dosť za také mopedy.
1: A ja hižo vidžuka sedeče rúdne prede rádia a si myslíče, o je, tute staré mašine tola nudom rozličeja. Kak chceče da so s tým starým cajkom do kamenic dojeć?
2: No a potom tiež zase ročo. Na prvnej etapie do kamenice však nie sú predobre viedro mieli, skýre pancate bieše. A sú mopede to utrali?
1: K našim zbožom miachme jenom štvy přestavce, kýž nie sú zaplanované byli. Z prvnom josa jeden vopruč puknú a dubechme jenom zapalnú svičku minič, kýž josa skoncovala.
2: Rabenstein sú naposled po niečo 7 hodinách docpeli.
1: Vone byše voproče krásne vedro na zbytnoch dnách v kamenic a my sme mi skrylovaniom tiež moko vúlety do napríklad augustus pokčinili a my sme celé jednore voproče riane čas mili.
2: Na druhým dňu dovolá je ich potom přečelka z Annaberga Buchholca opetala a ona mi ešte tún slúbené tykanc sobu, čehož dla sú so sivá tam dele napúč podali.
1: Ja dobu vám správne rec, tutun tykanc jo tak dere svoďo, kajš ničo druhé. Kúžde, kýž neho žaden dživo tutoho tykanc dostal, jo voproče nešto skomdžil.
2: Nezapomnite, to dôrom dej tam blízko kamenice potakým za Jana Rúchu a jeho přečelu. A što vie, snano hižo přichodnú túru k Baltijskému moriu plánuje.
0: Nein, ja pa so prašam, Ljubo Hulce, hat sich v opravdu to tykanca dla tam jeli, abo te je hočki. Menšinu pa vedel, k pocivilki na sedom.

0: som hoči in piatnač bila knadževečie, ja či praju, môj bemečok, nicht du nekrane. To je moja kri.
1: Tu nie občas stará zlo meste na
0: iske. Nie, tu nerieže, ty by so džival. Nie, ale nie, to ja nebo moja. Niko si to činia, no?
1: Nie, to trochí. No? Hej, hej, hej. Ale tak je žilina auto, kaž prene, to reka, zo ste je na autodispozície od jednej firme. Viacery si je žila, rozžila, když je trebne, potom je záš, a když nikto druhé treba, potom je nikto druhé za. Teilauto tutu zaotrika, ale dava ešte veľa viace, tajkých kisto poskyča v budúšine runen tutu poskyčo je pšet letom aj započal. Tede z 28 či užívaremi, mesto mi je to 8 a 70 registrovaných a sú so rozsúdili, že buďa ďalšie auto tu do budúšina stajiť, že sú poskyt tiež tu môže rozširiť. Beží to tiež jara dere ve Zorelcu napríklad. Tam maja 5 auto z toho po mesto rozdelené. Tam 6200 ľudí tuto poskyt kúživa, když trebaš auto za nákup, alebo chceš niečo väčšie, niečo nákupu a niečo hľadač, to nenže s obkladnými sredkami, zjavnými, potom si také auto upošiš, a když si hotov, zase tam stajíš. A za to treba vyzvať tiež servisové osoby, to sú praktičce tiež uživário, když tuto auto dosadne zajá, ale tiež ľada ja zapravujem, kontroluja, či tam potku tiež šoš, tož doby, boč jo, došť dere napelnené. Kašprane v budúšine chceš a poskyt rozširiť a tam treba aj tiež takých sovesových vúživárov, čo už malo, čo môže tam přizeviť.
0: Nie, tvoje auto, ty by také vútrobitosť.
1: A vy ste to dobe nájdujúť a domojúť, ale by šon ucposvať a hotovo, jo?
0: To ono po tečení, ale ja pa sa rýne džakujú, ja pravil som nekej povedať, mám od toho nekej 400 kilometrov pojmu povedať, mám nekej romáže a po nej pravim, to si to dereš.
1: Daš ja pravim, po tomáto môžete reči, že to je rostu znamenče, to je auto nie je zväčšie na rožde.
0: Nie, to nic, to nic, ale ono me dovieze od A na B, a to tiež jara vesče, a jen to doby sa tiež vopročo džakovať, ja to činím.
1: OK.
0: Ani kuska empatie. Vy mi nepovedli k náčovi. Dobrá, nevšie je savský rozvoz, štutoja o Matias Kisling.

W biosferowym rezerwacie możecie sobie selić na liczne wieczorne kino, przed co piatk wieczor, bo to może mieć dżęca ryka film Ganze halber Bruder na przykład, a program jest też za przychodny piatk, a za przychodny zapisany to możecie sobie w internecie naczytać. Barowy festiwal w Radburiu, witam! Natočenie piva je dženca večo, jutce potom party, pop a techno a nedelu renče pivko ze skrosčanskimi hercami. Aktualne vudače vulatka možete si vobladač, a to v ARD Mediatece. Ili ste to minulú sobotu aktuálne zabili alebo zapasli. Ve Sernianach tam svieča vesne svieče dženca večo s vúbičovaniom vohňových voború, potom júce tiež z húčbu, DJ Romano dženca večo ešte raje. A potom júce tiež súrie nedelu potom je kofé a tykan sida samosovie v dobrej zromadnosti a biesadže a tam vústupí tiež line dance skupina. Zmeje premiéru, prvnemu ráze v zjavnosti. Toj. Posledná širce canky je júce sobotu v Horkách zariadovanie leto židovskej kultúre, reka tam hesvo, a na podvýmaj započne sa vukodžovanie pousy, cioch biesadnikovom a štyrioch koncert s Karolínu Ajkec, kýž na termínie raje. Zatkanie oldtimerov při Bjavovským jezeru, štúž malošta ľubosť, Tunnich wo dženciša oha džo piatka si tam dojedže a prošu kečbujče na to, zo je přijest tam na svedženiščo ze smiradelni vujest. To dodaža išče organizatorujo. Vymenčenie po Cibilky na odživeč.

0: Nijelu jojuža tak daleko, balokoparske mústvo FC Energia Rischebus startuje do sezóny v druhej líze. Na to sú fene dojko cakali. A ja mám nento ove studiu mého kolegu Jakoba Prídejkajta v dmožinskej redakcie Bubak. Jakob nie je no fen, ale je úzko zviezaný ze stovaristvom veniom teke živa v marketingu. Jo Energia napšaudu přiketovaná na drugu Ligu. S tym ja se Jakob zabierał. Wita Jakob.
1: Dobry dzień.
0: Szake ludzie są gronili, aż jo to wielki żył, aż energia jo przyszła tak daleko, a nioga teke dujki czas było wieste lec na pszaudu budu postupisz, to postupisz. Co se myslisz? Su mecne dość se żarżasz we drugiej lize, a wet co go to wetwisujo?
1: Jo, to ja pszauję. Wesepnie po špatnym zachopienku sezóny by jano mało ludzi z podstupieniem licuło. Mústvo jo miło wielkie šeškosti svoj rytmus namakaš a predne dybki dostaš. Rono to pak možo teke drogonik za novú sezónu byš. Vieme niento, až graja je vod energie netrebaju na kúšte pát perfektný start, aby mögali na koncu gorieci sobu graš. P mojom mieneniu stej harmonia a zacuše zgromadnosti v týmie wiele vážnej. Gáž se šikne derje znajú a stoje za drugich sobu grajajú, myslím se, až mežom s hamoviecej, ako jano v tej klase vestaš.
0: Jo, a co bužo po tvojom mieneniu nejväčšie upomínanie za energiu v novej sezónie?
1: Jo, to nejväčšie upomínanie bužo napšaudu kvalita přešeníkov. V slednej sezónie sú byli hyšší přešelníky ako Schweinfurt abo Havese. Mústva kenčcú sa južo dlej z profesionálneje kopajnca rozžoknovali. Přidúce týženie gronie přešelníky potom zase Hertha BSC abo VfL Wolfsburg. V kšutoch Lietzbach má napríklad Wolfsburg si pri samým 170 miliónami euro viacej ako 15 razu tak úsokú kádeverovú godnotu ako Energia Rischebus. To je enormný rozdíl. Dalšie, a jak ja to vidím, podgodnošené dybky sú fény. V Češej líze sú zvyšali energiové fény k nejaktívnejším a nejvícej gvoznejším v líze. Jeden faktor, kenž jo našomu mústvoju južo cesto pomagal. Vesepne, v koncných fázach grášu. Vod väčšiny do menšiny v druhej líze zmakajoš z Dynamo Dresdžany, Kaiserslautern abo St. Pauli na viele väčšie přívisk. Rola fénového ľubuška Rischebus tož tú sezónu definitívne nedostanio.
0: Jo, a gledame na ten štadion, tovaristvoju sú předpísali, až muse investirováš, kaž co mústvo gráš ve druhej líze, co sa tam tuchlo stáva?
1: Jo, niekotare vece sú se južo gotovali, také gáž přetvar nejo dávno ešte dokončson. Miastom dajo južo nové upolstrované rezervové wauky zagrájajú. Mimo toho sú záložk mocného usvetlenia na nejnovšie stav přiniesli a v stadióne se niento zase bližšie ako nové. A dokoláž my niento v druhej zväzkovej líze grajome, jo se stadión také južo z trebnú techniku za VAR, za videového súdnika, ugotoval. Dalšie modifikácie ako útvar stadionového kšiva sledujú potom v příchože.
0: Jo, ninto nežilo 9. augusta bužo predne graše. Energia grajo přeživo Hannover 96 a bužoš se predne graše ogledaš.
1: Jo, na kúšte pát. Budu v stadionie a vjaselim se južo veľgi na polný dom. A chtoš se na prednú rundu v DFB-pokalu v slednem leše dopomina, ten vie, až majú Hannoveranarie z námi také hyšší kúru skúbaš. Som sebie veste, až bužo vielic na nežela kopenca. A nažijúce teke redný start do sezóny v druhej zväzkovej líze.
0: Groni Jakob Prídejkajt, náš sportový reportér možinského magazína Bubak, ktorýž v balokoparském tovaristve Energie Rischebus teke v marketingu živa, na pen môžeme našim vúžiským balokoparjam nežilu Jano, palce 20.

0: Rätselwiednika Fabiana Kaulfürster mam nintopši telefonie. Wiednika miaze narodnego lešojskego kurza za serisko rec a kulturu v budišinje. Dobre žen, Fabian.
1: Dobre žen.
0: Jo, stiri advaža z tego Julija, jo se kurs zahopil a viče se zakojcujo. Kursisti přijdu ze žasiš šakorakih kraju. Jo to pšauje, Fabian.
1: To jo, pšauje, ja neviem, lic meguje šupne nienc glue, tak na licič, ale ved Tadžikistana až do Austrijskeje a do Ameriky jo šukno připedla, se viete ke z Belskeje, z Českeje, Slovakijskeje, Slovenskeje a z Nímskeje teke dajo veľa ľudí z Ukrajiny. Jo, ja neviem, ved to nieco šupne, že seš kraju byli, ale... Na každý pád jo šukno pedla.
0: Jo, a kto vní sú? V ktorém starostve napríklad?
1: To sú dosť mladé, veď 1-20 let máme ľudí pedľa a šaké sú také čochu staršie, tak až mňas 1-20 a 4-70 letami máme šokno vši pedľa. To sú veľmi šaké ľudí, niží pelojca, to sú študence a tá druhá pelojca sú ľudí, ak už niží želajú, šaké sú slavisté, ale šaké majú celo druhé povelanie, ak si jednore sarsku riec, v tom páže grno sarsku riec nauknuš.
0: Co sú budúšenie, alebo také okolíne doživili? Veníka nie uknú jano sarsky, ale doživijú také živú sarsku kultúru?
1: My sme sa pracovali každý deň, niži nieco pobytováš, nieco zvenka šule, teda majú každý deň 4 gažiny úcby, ale pen také či přednosti každý deň dodatne. My sme videli mňa s druhým prezentáciu všakých časopisov, napríklad rozhľada, ale také katolského posúva. Pen sme všaké filmy gledali riedne, ako sú nám prezentírovali nieco v sarskej kultúre. My sme na dvima exkurzioma byli, jedna pe evangelskej, petpoludňový Grny Lužice a druga pe katolických Sarbách. Ja si myslím, veni sú krenuli dobre dogled do toho, kak to sarské živiny při nás ugledajú.
0: V Hršobuzu ga převežal sa také taký feriálny kurs, nic, tam sa také obžili už ako docent, ja sa drugým. Co ja v Hršobuzu hináč?
1: Dosť veľa si myslím, dokuláš ten koncept jo krádu šaky v Dolnej Lužice. Ten kurs trajú jano jan týždeň. Ľudia musia sa do dalekej miere nekak sami starať, že veni bydlie a co veni ježie a tak dali. To všetko máme možkroni splnejú panziu. Všetko zastarané, tak až ľudia mogú sa koncentrírovať na te pobytovania. My sme také gromaže spívali a rejovali. Náš kurs trajú 2 týždňa. A se vie to už ešte, se telik casa zeš, togodla máme my také veľa menej ľudí, ak sa obžili, niži stržašťa sme letos mieli a Dolné Lužice, kajo bolo už 100 ľudí, to mi je veľmi jaseli, až tam sa to zľúcelo a ja si myslím, či nás je to také do vestej miere veci jeden akademický kurs a ten dolnosarský je jeden nový riecný rum za ten nové pejedarie dolnosarbštine. To sú tie dva všaké koncepta.
0: Kak to ugledá sa s dolnosarskými obželníkami v budúšenie? A také naopak?
1: Na nemeniu ved dveju ja viem, až veni ste z Dolnej Lužicu zviezaní. Jedna taká žila při vás při sarském rádiu, tá jo občina z také grnosarbštinu uknula. A ten druhý, ten se, co obžiliš letosa na projekte Zoria, ale jo pieri ešte při nás peglidnul nuč a grnosarsko riec také uknul.
0: Fabian, ako sledne prašanie, co jo bylo nerednejšie doživenie letosa?
1: To ja si zaužem nemku groniš, mi jo se všetko spedobalo, ja som veľmi ľudný a všetko sme nekak zvenožili. Co viete, keď som veľmi spokojný z tej úcbu, a až sme tak riedne gromadže spívali a rejovali. Také přesplné, te gelce sú raz byli jacor a pen sme až do noce, mož písomem groniš do rania, pen do zajčego spívali.
0: Jo, to mogu se predstaviť, až je to riedna vec. Nintos, čo mi už preražili, veni sú ve přespytovaniach, nic? Dlatego jo také tak šicho plava z Nintoru, no?
1: Jo, tak jo. Letosa jo se 23 z tých obžilníkov prizjavilo na certifikáciu sarskej riece a na nivuách A1 do C1 samo máme jednoho pripedľa a nie drona bierze te ustne przespytowania.
0: Na pen możemy ja no palce twocisz, a pen jadno redne zakończenie, wiecie nic, kak, na kaki palce taki kurs zakończył?
1: Jinca jacor to cynimy, jan redne zakończenie jacor, wiecie te ludzie pence już pera, już zase do świata. Jinca jacor kużda kubka, myśmy mieli pięć kubku, jan program jo przygotowała, a pen gromadzie spiwamy, rejujemy, my gasmy tylko parę sarskich reju nauknuli, a jeszcze raz blandrimy, a kwazlimy, a pen se nazijam, aż se zadwili się, szykne zase strowe widzimy.
0: Ja, wiele wiasela przy tym życzymy, to ja był Fabian Kaulfürst, wiednik Międzynarodnego Leszowskiego Kursa za Sarskorec a kulturu Budyszynie. Miejsza się, Dariem.
1: Jo, szło dobre.